0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1
0: 80.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tabo.
0: Tvoji najljubši hiti.